kde sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor. Shine bright like a diamond.